0: dengani mi wololi kala nimsa wolobay bulu ngimana ngoni bo wi kan a jebe nimsa
1: namo
0: ite frabana sutro bulu musa fa jalo wele
1: namo
0: abade le goddo ki
1: namo
0: mam sa fa jalo ngigi tolo malo imana ne son jamula mi son tola kamasro chiba koro chiba koro beto bi gomburo
1: namo
0: adru kame kabo ngene ayo bladu kolo la kamasma